0: Sakaš da započneš sa treninzi, no ne znaješ od kada? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete su profesionalec.
1: Upisite se vo TEK. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokoto obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник математика, вторник английски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.

0: stomatologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika. Hibridna moć i elegancija što ja čustuvaš. Novi od Honda Civic i HEV Elegance Edition. Inovativen, dinamičen i neverojatno ekonomičen. Sozdaten samo za tebe. Sega so specijalna ponuda od 34.900 evra. Namesto 39.800. Posjeti go Honda Salonot na Autotrade na ulica Skupi broj 37 ili javi se na 02-3095-535 i zakaži test vozenje. Honda Civic i HEV. Moć što štedi.
2: Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije su inhalaciona anestezija za bezbednost na vaše tomiliniće, čistenje zaben kamenec, aplikacija na likovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija, smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite milinici, veštočko oplodovanje, inseminacija, prodavame uobičajena i izbalansirana hrana po potreba. Salonski usluge za ubavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.
3: Omilenite kućanca. Ovo nova filmska avantura. Patrolni šepi. Dino film. Wow. Od 6. august. Ovo Cineplex.
4: Energijata vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evan Makedonija. Energija, život, idnina.
5: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на врчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Е поставно, спад третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Set to school.
7: I'm a set man.
6: Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште.
7: I'm a set man.
6: Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во сетек.
7: I'm a set man.
8: Ladies and gentlemen, right here.
9: 89.1 Live Radio. This is

0: Točno je 21 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school, Technomarket. Za site učenici, studenti, absolventi, ostanati talenti. Nova učebna godina neka počne sa nov mobilen, tablet, laptop, nov časovnik, bluetooth zvučnik, nova udobna stolica za učenje i za igranje. Svrati do najbliskijot Technomarket i izberi si sve što ti treba. Ili kupi si online na technomarket.com.mg.
3: Decini zaludno pominati vo trčanje. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.